studentor I Köpmanahavn. Jag har vi ena för hit NP Massen, säger norske söknarprestoren Johannes M. Wislöf. Massen var då en stortan tur I Oslo. Jag har just då lyst I hans vetingarsövå och jag spurte han om hon ville få fram och hända hot. Han svarade, ja, må hon tjäna herran och lärs. Jag inte gav henne här. Nils Peter Massen var en tryggvande heim. Fra badna årenon var han borgen av bønar innar örmon. Men som unger studentor kastade han sig vid sin broa linte in och ta glea studentarlöv. Löfsens olvara var icke en runny upp för jesun unga studente som läs lakna fröj. Til hver eisne skjoldan at han koma godt her som Guds år var boa. Men ein sunnede var han velstor iver og et utemøte utanfor Kjøpmanahavn. Nekk var tåse om en ungan prest som skulle være så åra kringur og han var valgt av åhøyraren så innom. Til var hin kjente intermissionspresteren Wilhelm Beck. Det måtte være AHA verste høyre han. Det var en fralukkan sommer til. En stor og skære var kommet møte. Studentene hadde sett seg under noen bokatrø overst opp I heinom. Beck tala I. Vekna sina hermanslige utskjønt kalla og teg han franske åpersturen. Studentene måtte sanna at han hotog teir Jeg tog at han brukte vanlig år som ødelskilt og var velskåren for tungoband. Men da han enda I tel og søgna om henne døyre bær og perlene, vendte han seg beinleis til studentene som så det her så av søgnelige for I ødelen vi søgner studenter hikk for høttene. Han spurte, Men til studenter her oppe, her var tid funnet henne døyre bær og perlene. Ta bær av. Folk ventet seg og at hittje etteimen. Det skulle de ikke hente ene for at rett. Ta lov av seg sjølven og kvølgen øren at dette var søste for at ta lort av etter hånden. Så gikk han tog Ei kvölde Jack Nils Petter fram vid einar av kyrkjen under Kjøpmanahavn. Hetta var en sted her han sjoldan kom, men hesa fyr visste han ikkje av, fyrin han vid manna mikvunne var kommet inn I kyrkjena. Ta var hin indeslige tånleikeren som dro han. Han atlas bæra høyra orkeltånane, og så smikva seg ut atter. Men ta I orkle taknaje og sankeren var at enda komen, hukte han opp mot prætikastolen, og sannelige, her stod franske åpersturen. Nei, her atla jansar ikkje av vera, men gosse slapp han utdator. Han stod opp I holvare mikongene og I einare stikkfande fotlare kyrkjo. Om han vil til etla ikkje, Måtte han være standande og høyre prætikna tja bekk og hon var bæje lang og kraftarmidsel. Tælan hei finnje tæk og jan, men nu skulle det være sust og fyr, tæn lova I hans av sjølv. A jólum for han heimatter, mamma vær som alltid så undersemma gå. Han skilte vel hva det la henne av sinne. Det var sjål hans herre. Men hon sier ikke så negv for en ta I det søtt og først øren farvel ta I en skulde for atra lærte hanskolen. Ta hukte hun bant inn I egene av Nils Petter. Jeg var ikke fyllt der inn til bojen, sier hun, men det skal du vite, gove, at hver og du enn så du omgjørtur. Hetta sterska avvirskan åan, og han slapp ikkje så kjøtt fra åren hans av mamma sin.
Danseren og takata løyve tja vimmannenon smakka I ikkje så godt langkor, men etter enn at tog hei han korstene finnje rist og avvirskanene av seg, og han var atter sin gamle glede I knassen og vina flottjennom. Så hendte nekka en dag, atter gikk han fram vid enn kyrkja. Atter ljóvavu orkeltonanir ut til hansara. Det var okkurs tølande vittheimen, og han var drien vi inn. Hesa fyr var kyrkjan ikkje så full som sust. Han sette seg og ein av attast og sessunum. Tånleikur og sankur enda og, og sanneliga, her oppi av prædikastolen stod atter franske åpersturinn. Hetta luktist ongun, skuldi hese mevrin alt og jakstra han. Nils Petter restist og atla sér a kvika sér ut. Ta lesur prestur vi herrar rødt. Attan frá og framan frá heldur du tvörstur ommi. Solmur 139, vers 5, Viktor Danielsens omsetning. Han stod som neldur I gulvi. Hetta voru jo skilna var årene tja mammo. Så mundi hetta verilja vera satt. Han var omgjertur av mavur og Jesu kærleika. Han orskar ikkje a fyrir ut ur kyrkjene. Og Jesu kærleika. Han orskar ikkje a fyrir ut ur kyrkjene. Han sette seg og lustaje og lustaje. Hendan olvarsliga vetjingar prædikan nætan og hjärsta. Han måtte teka en eukir, nu eller ongatu. Og ta han for ut ur kyrkjene, hei han tidsi hana. Han får bænt heim til sitt luttla studenta

Þetta var svo Torfjörn Mörkur sem sang en ég veit sem hann kallast fyrir morgun sang í bjarta morgun stjórna verku er það sem hessi sangurinn ett, Torfjörn vinnur minnur úr Klagsvögg syngur ómeldlega vel og korlægjari og ég betesta kornun og mitt landa til hæsen som jeg nevnte Janne så færre vid om man har lødt til at vi kjører et hotek som eisen vil låse om, Janne, at vi som fremmant, som utlendingar, etla, som han ønsker Bibelen, ofte han bruker et uttrykk som heter pilgrims, pilgrimer. Hva det? Jo, en pilgrimer en fremmantur som kommer til et land som bare fjakkar og kjøkken til landet, utan at være borgar i Tøylanden Han høyrer en øren landet til, og det tanken, den bibelske tanken, og i okken som tryggvande, at vi pilgrimer i hessar ver, tog vi høyrer en øren rysk til. Og det en øyelig åhovaverd tanke, øyelig åhovaverd hotek, særlig at jeg har manøver ho, at lika som gera sig ulja fastan ui hessa ver og te ha vist a se at te ha var vi ulja oftan ihop til vi mittel anna sucha frasøknena om Abraham te ulja intressant her ui her i Abraham sjån det har vi kallat ur ui Kaldea og Här sjån det herren han kallar han in till att det är detta lova jag lante men då han som kommer till lante så finner han det att det är inte akkurat till i törkliga lante som han kom till som han skulle dvölja i eller aja eller, men han var här vill vi tänka ett örende här ur Hebreerbrevet i trunne var han utlendinger stendet det stendet vi leser det i Hebreerbrevet 11 og til det har kanskje lyst til at det er flere for og hoksa, man kan hoksa sinter om det her hva dette for et hotek god lover han å komme til et land og ta en som kommer til det her og i tørselige landet så det ikke det allukavel til et troerland skjønner jeg skulle du ta kanskje lykke sett i sindra hål av det her evnet det stender her nemlig i Hebreerbrevet et lov kapittel et lov ørde 8 vi trygg var Abraham Lugin da han var kattlaver så han får ut til steg som han skulle få i arv han får av steg hans han ikke visste hver han kom Vi trygg var han utlendingur i landet lyftesins og i fremmandon land og bo i kjöldon vi utsett jo Jakob samarving og hins samar lyft

brukt het nou een men. Vi får att oss syndrom pilgrimmen och pilgrimsfärerna. Tjant John Bunyan, man lötta, men arendt här så halvdigt är vi får att läsa ur hans i här andagsbordsna. Tjant Hans Eriknesen, ett är nejut till att vi är för dig. Om vi jotta synder åkara, ta han trofastor och rättvisor. Så han fyrgjør okkon syndinar og rensar okkon fra allar i óratvís. Fyrsta Johannes brev 1:9. Hví så lítil synda jottan? Ta kemst av at ásannan av synd så veik. Ásannar til ikkje syndina som synd ikkje orsøk til at jotta hana. Mistök kunne rattast. Tja, du ikke skulle gjørst, kanst du gjøre ærvis enn ærver. Skyvleikar og vantane kunne bøtast om. Da alt kjemer til alt, så det sjålrattvisen, og i omber syndina. Året synd skakande år. Tja, dreper sjålrattvisna. Tui røyner sjålarfutsin den støvot a få at det noe da ånder år. Han får at her ui et gjerra opp rakneskapen vi god. Sint som du ikkje hever asanna, og du ikkje jotta, slipper du ikkje evig. Og han tørvar ikkje hjelp fra øren til det, vi sjalv megna et sluta vi. Her ligger årsøsken til at sånne kristen ikkje og frals. De vil ikkje lost, vi te leta sig ikkje rensa og Jesu blåve. Te tar a misetna jeg rønt a vera lost einas møyer deg. Gleien om nøyen av kvarver ur løyve tarra. Te prysa sig ikkje sel vegna Jesus. Efter ein tarra bara ein lei at færa. Te inn ui ljose. Ljose fra Guds år. Her vil alt nevnt visun og ratta navne, og her vil vi avdjoka. Ikkje einas gjerir tøynar og eit valdir tøyra koma fram og ljose, eisne tøynar dult og synder litt åpnar og berar. Tu mas jotta tøyna synd, tu først ikkje langur takt. Ta vil troan tøyna sia god i allan samleikan. Ur hjärtans djup tog någon styr bönen. God nage med syndare. Och Jesus stöv hörde till Guds livsäle år. Vi att visa till sina rättvisa visar han till om att dina synder är där fyrtjövnar och att han har rensat dig från alla orättvis. God glömmer allt sin Jesus. Synden är strik og skulden er golden. Det kallte han til det. Og i morgen og i evig.

SMS-nummer 2-13-13-46, telefonnummer 2-13-13-46, teleposten linten, korla.linten.fo, hjertelig velkomne å sende deg her bønder evner inn som vi får bia fire. Til neste bønne som vi har funnet, til mennesker som har krabba mine, til tve bønner som du kommer inn om til. Men er du her til eisne krabba mann, eller kreft, så er vi det, så ikke vi eisne kunne be for det her, og sammen vi hese boer, hese på bønnevne. Gå Jesus, vi be et innom herre for Jesus, menneskene som har krabba mann herre. Gå Jeska Jesus, vi be et innom herre, Ja, du vet du når det nøye og du når miskunn har det. Lekker du når nakle mer til henter og hese menneske Jesus. Lær deg kjenne og merke gå Jesus at det fyrer en sånn hite tjøkken kropp tar har Jesus som tjekken opp av grøyen god. Gå god, ta bi av det så innalom der Jesus. Har Jesus møt hese menneske som loje av seg sjuk herre. Gå vi elsker jeg på opp himmelen der. Vi ber at det så innerlige herre og hjertelige herre. Fyrse menneske Jesus at du møter kvønn og ein av hesson menneske som har hessa sjuke herre. Gå Jesus, vi ber at herre at du signer deg herre. Du erstjatt ham Jesus at du omslutter deg herre. Herre Jesus at du sender dine enkle at jeg kan støve rundt om deg og verge deg og verveite deg og at han hotter Jesus. Herre Jesus, takk Jesus at du møter hver enkla time og god i Jesu navn. Hvis du ikke får at du til bønnevne viser at du mer enn hjertet vil komme og sende deg via sms-nummer 2-13-46, telefonnummer 2-13-46, teldeposten linten, korla.linten.fo. Vi vet at jeg forteller henne, eller vi færre kunne fortelle henne hending, som en person har fortalt om sitt egne liv. Han har en god barndom, har et godt liv sammen med sin familie. Det kom nok inn i livet til henne, det var en innehalt i en flaske, og denne flasken var rusevne, som var uttøy. Og til rusevne bant den unge mannen fastere og fastere at til rusevne. Og til enda var det jo bare fra ideer han kunne være til arbeids, og som er viker være ikke til arbeids, og at han flaskene har funnet, eller innehalt i flaskene, har funnet så fasta tøke og han at han ikke nekker mulighet å kunne slippe på skjortet. Han prøver på nekkan imiske måte at slippe på skjortet, men det så bare så vanligst ut at han nesten oppgav det. Og han prøver imist, men alt mislukkast. Han blev bare fastare bunden av rosnevn av rosnevn flaskorna som han köpte själv till sin själva. Så gick tugen. Så blev han en av när bjöver vi och mötte ena stället i havnene. Och han kände inte till att vi har kommit och mötte så, men han hade haft en stor glädje kunna komma och adventista skolan eller adventista kyrkina som hon är då och vid söndagsskolan här och fick det goda budskapet tandvägen han var ägst nu i Beneser han var ägst nu i Frisensier och fick budskapen om Jesus som älskar att människor tandvägen då han blev så bjöver och att han mötte så blev det så yngst att de som inte kunde komma till tryck vad Jesus kunde rätta handen upp och så blev det bi i fyrt hemma. Hese personen fortalte för mig att det blev sagt från hans person att det inte trodde det är. Det var allt som är att vi rosämnes långsle som vi är ojus med mannen det var att långslen var tiden totalt bort ur livet till honom.
Det er hvordan fannst eller eksisterer jeg langs den illusjonen. Og han ikke gjørst. Han ikke som kunne gjørst til at han fysisk handling for å kunne se på sjort til han gjørst åren, og det var mislukket hver eneste fyr. Vi får ikke inn av teatret til en annen suje av illusjonen. Men hinner vi det som han gjørst det, han tror av Jesus. Jeg tykker alle sint synder av seg for at disse personene skulle komme til seg hva han ble frelst. Og Jesus tok eisene, langselen og trangten til rusøvne bort til løvetjonen, totalt. Det gikk som sagt, trodde det er, da var han langselen totalt bort. Og tok han alle, og tok han fyrstilte, og tok han uimynda der, jeg sa glede, en fantastisk glede som fyllte henne unge mannen. Det var en goddomlig glede fra Jesus selv som fyllte hans indre menneske. Han har aldrig opplevet så fyrt så goddomligt inngrep i hans personsliv. Han fortalte hvordan godt han heita. Det har ikke langt seg til at her rus enda mer. Då Jesus er vi inne i lusjonen og tykker langt seg bort i lusjonen. Og han var fyllt i en goddomlig, innerlig glede i dette. Jeg kunne oppleve at Jesus flott igjen. Nå det ikke mange atter, mange år. Og han lever stadigvæk. Dette gode, gledelige, innerlige, innsandjede livet sammen med Jesus. Så det ber, gjør alt livet. Att hira komma till sikva Jesus och vera i sin liv. Han har haft han vill utföra nekon i miskon situationen här som han har upplevt att vi kunde häcka ett annat döm i samband med den person. Tervär han har kort ut ett bestämt steg i havnene. Tervär gler svarta kolk. Og han fikk nye til å brekke ut til en som han kjente og være ved heimater. Og han skulle om å gjøre disse brøtte brekkene. Og han sanset ikke at det var svarta kolk. Og så nå da han skal bremse bilen. Nå gløye bilen, det var cirka 45 grader av vi om han etter. Nå gløye bilen om han etter. Han unga mulig å stekke. Framme for hånden stod en annen bil. Og til enden fikk han bremsa bilen nye at han stekket cirka 2 meter borster fra hans bilen som han ble gledes begge om og mot. Og han begge hånden til å sette seg ved rattet. Og så får han ur bilen og han stod nesten ikke av beinen. Og rundt jeg kunne truste bilen ut fra henne bilen, men så sa at det var vanløst. Så han sette seg fast på innaste bilen, kona flottet fra føresetet og til hissetet, og han sette seg inn i føresetet, og sette seg ned at hokse om hva han skulle gjøre. Men det som vitt for å fortelle nå, at det en annen suja av altså, seg hendelse, men han sitter og spekulerer på hva det alvorlig vi skal gjøre. Hvis jeg starter bilen og prøver å dreie ut til høyre, bort av bilen som han gleder mot det, så gleder jeg mer og mer om han, og så var bilen støttet sammen henne og funnet skia. Men han stender eller sitter også i bilen om hva han skal gjøre. Nå kommer jeg med over rennende om han etter her som er fengt, at personen fengt ikke ordet av. Men da kom en personer rennende om han tjøkkenen hese brøtte brekkene som var svarta kolk. Og sjåføren regerer ikke på at han vendte seg vi hokte ned etter. Da kom en personer om han mot noen. Så sier han av førskolen hadde bruk for hjelp. Hesen sier, ja, det er vi. Jeg får vi å køre under bilen, jeg slipper ut fra henne. Så sier jeg til personen vi, sett inn i bilen, gå hården etter, så skal jeg truste bilen ut fra,
start han sitt gir. Og så tenker han sitt gir og dreier opp fra sin bilen som han er ved om han måte, som han gleder spekler om han måte, det er cirka 2 meter i midten da. Og så kom han ut fra, han ble så trøstig av sin person og bilen, ut fra henne bilen, og så var han fri i fyren. Og hessen personen, han slepte så grep i bilen, og hessen er sjåføren, tenker så kår hun opp, og skal vente seg vi for å si akkurat som takk for hjelpen. Men det som ber til ondsen i hvis personen som kjøver sjåfører i bilen, han hukte alt som, hikker nyen til han brekkene, her ser han en person som renner nyen etter, men han var cirka 15 centimeter om han fyrer ved hattene. Ergo, det var en godomlig vera som er her. Her god sent en angel av hjelpe som han, hvis han mer han opplever, hadde ikke bare ene han opplever, nøke sånne ting og lønne seg seg. Vinen min, er Jesus vera, ja, 100%. Vi tar nekk ånda dømer om hvordan han hever hjelpe og mennesken på nekk av imenska måter og største ødelen i til at mennesken kommer til sikker og han. Den næste lege vi får teka til avvalet, sterk ved at han håndt.